0: ye no honhom bi bejinem afutuo be na de tu wo ba be medi no no asa akwa ma foforo di no se yempana twe kura wo ama be ma foforo afa no wada wo ma beton ma oba sey
1: so wo kunu na be ma foforo ta e ko fa no
0: oye girl se girl e musua e be ba no ne kum e be ma sunsun ye peno ne enya no a oba akọ be ma foforo no de be da na che ye tu ne du anaka no ye fe ma yi a ye wuwe nye nyina na e fe duro ye nyina na e fe duro na emum etwe a wudie no be ma foforo ko di na wo kọ fasa wo ba no a se ye pe we nya wo honhum a ye tumi kun wa trans wada wuma enke chesia no ko ye spiritually sikase mu mise
1: Baba,
0: ni abere.
1: Wo mom no wani abere.
0: Ni sika bo ye nketezi ade ya. Na mede amwa dia. Wo si me se akwa mabrante bi edi me. Na de fia be kame. Na mawu, abere me ye small.
1: Na no fa tena wo no wase. Tena wo ho no wase.
0: Ei.
1: Si e na no bebre ntimi tena be ma ba ko.
0: Nketezi ano. Wo ware ya.
1: Ah, ofa. Dia obeka so te be ma ba kon be ma no so nti wo ba ba kon ho
0: to ho sabe
1: ah na ne be oba de de mamen to
0: sabe empenfu o
1: so to fa de mamen ka wo dia wo dono no ono so obi dono dia wo dono no obi dono ai
0: enti na wa wo ba ese jire no
1: mo no obi amfa oho ametwe na anko dia wo dono no obi dono enti wo di abeye ni se wo be ma be mo be ma be do oba but be ma do oba na so anyi na koma mu nyana na oba na antena be ma be fo oba na chi e na be ma so wo anya oba wo te wa asemase a wo do wa ono so be fa wo chi enti de be ni se
0: wallahi
1: ni se unya oba ejidie wo di
0: mu dunia ya ba ta kware
1: a ne ne kware kware
0: we ase ase
1: Indi saa ene etie sese maya na omaba ne de omuntimi fo mu twenta na fa ko
0: chain nante
1: so etwa ne nante nante no enti wuye oba ayese wo ma wo ye papa penu atena wo hono wase so wan tan wo no wase a oba na wo wudi no obi susu di ne kan ho
0: no di musu obe kan ho
1: ah ena be ma no zo so a wo zo so o oba a wo so yi akom so ne be ma ne be nante be man so se du oba afoforo enti musuo ne de eye nto ato aso enye suban pa yes ye kan se de omoye ne ye enye eto munya ne nkokrafo no so so be sere mu mumuni wo mulem wa kokra no kwade okop pension sika no de ye de bi de mum ye mamre mu amlante en mum na ye tu mum mama e ma na e ma yo na e ba ne fo se omufo omuche ne ntena fa akufa
0: chain nante nante hey member
1: ye mama e ma no anata ye mama no su de omunsa so bibi ma e no so ayeye enye ma nkwa na di fin e ka mema e mema so di fin e timi kam ba nti obi amfa ne twe no ana ne kwote ntena fa ko no amfa fin anko ye ne yonko
0: enketresi ya no
1: se di fin akoka obei wadwuma ase ya na adwuma no nya binye we nzo so di fin akoka oba no ono so so na adwuma ase adwuma ntimi ye na mu mienu abe wale a na se duka daya
0: wangra yazo
1: nti mi sere wo mu mi se ofa e ma wo me ma obi antena ne woni na se na wo mu obi a hwe de we obesi atena ma asomdwe aba na se wo de dante nante dante nante a echire na no ase mi amete ye na e mi ya pa oni bakro wanya ace no ato no bo ase no wo de e sampa mikrofon
0: be ma na wo ba
1: be ma so
0: and you were why ye do oba na ye man no dey say man no
1: ah na say ni so into of yesterday
0: what you hear for na me
1: ni mo no bi na na e ka chere me into of dey ye kenya na ni say yale na wo ho inti say wo so be kwa kwa kwa wo be ma wa ni nokura ma wo yera oba wo ne ne tia wo partner no so ni nokura ma
0: na chese we nya daaje ne wo yera oba mo bi aye dan
1: akodi no say dey oba yi ka ye
0: they say you musu
1: oba bi kan say ono de obe wo wale no no ani na obe ja obe ko be fra mo bi ede no sa obe bi so say ono so wo wale no she ne ka wakra na akate wutu kwan kwa bre cha wo mpene ma wo nko ene da obe tu na na a wale no na egu e bi so no ntimi fa ne che entra se o ntimi nsun akoko hwi de esun
0: we
1: fa mi twen twen o ntimi fa ne twen twen nti ene ewo na na kese ogu no no otukwan nti ofa e ma ni ebie owa edie ni omu desin sika kora ombeje obu owa edie no ene ope ompesika ompesika kora obe ka chose bra de firi
0: on firi de
1: on firi chana e da obenya oba no oti ashi
2: ei ai wallahi
1: ofa yes na mo me ba pam penifo no munni mu lem and a chance in the house in the moon as well.
0: Yeah, yeah, yeah, yeah.
3: 96.1.
4: Angel.
3: Angel.
4: Angel.
0: Lemu no, ye bedi. Tinyo, ye futu ma ye yina. Ye kane sans, ubin so yune se ye kane say. Some of us are ambassadors so far as a group is concerned. And if we dramatize things in a way to advise ourselves, yeah, can so be in Kapapa we do. I say you, me and my say, hey, Saint Akwasi. And you can see, you know, Neddy 3 years for.